0: Kolo tangi na ije la ole mi.
1: Gema yamba maradarajiwa. Kolo la kateni of.
0: Kolo kuma bato ajwa. Kolo tesanga legu. Bato bato.
1: Igere. Oja bura wabote.
0: Magidi ya. Ye jome arogo bejome. Kwa hii mutarajiwa.
1: O mutarajiwa lakini manguni ye.
0: Ye mutarajiwa kwa magili nguni. Awa nda 50 and 100 years. Kwa hii mutarajiwa kwa.
1: Akita kiri nyikita wabote ana lelega ilo kime 10 years akiwi.
0: Taki itarjegu?
1: Taki kwa nuna wa ingwini tiyo ndo waras.
0: Natara asibawe.
1: Natara asibawe.
0: Itaki.
1: Iko taki. Ala ngoro nyanga ike kitula wale. Uu na waka munget karo.
0: Taba mui.
1: Taba mui sawe. Ilo koto wanyi nata.
0: Goro baki mboje jitu kabisa. Alo mitugu le tugu le jitu karimu sana. Gator go tiki tiki tiki tiki. Goro nchi amano ubi kietu eni blangatara ngetich.
1: Boti ya vile te general woman rep.
0: General woman rep. Woman rep number 48.
1: Yes.
0: Kimi itene hawa munetai check in. Kima check in amsi maitike na mconference Facebook. Kuchi idese teno limbo ndonyo kubai bai yeti. Tugu ya ato atintu goshek tugu.
1: Amai bas. Amai bas.

0: Salvei em Emo FM.
1: Utuleva seba na vituko jeba ofisa Kip Salvei. Nigi wa rest you gara ene on Emo FM.
2: Emma kangala.
1: Hey.
2: Hey, namye gino man.
1: Namye.
2: Abisa manyo ga ene to majo spa de ne bro.
1: Eh eh.
2: Zato ana yete. Oi ayue.
1: Oi.
2: Pale iye, yegi imbe ke nge ki mo ge to gino ma na o.
1: Eh.
2: Toro mo jo spa to ko mi to jo mo an vera ana da ge nya ki to ma. Ela je spa to.
1: Oi.
2: Nago ga ne tuere kelbi dibe kirino de bago za boli.
1: Mhm.
2: E abre gan gan de jago ki goro mit do.
1: Ki goro mit bana.
2: Ki goro mit ka bada ne ki ki ne tu ne ki boche ne ki do ara.
1: Komboy komboy misi. Ne ju ga ga ger. Wa ma gele aga man so komurwa gole mai ge banga jitul mai ge bangan asla ge sa.

0: FM ko ketishet nendoi eng borietap Kalenjin.
1: Emoe FM kigen kiamut kila kigorun agotun koin.